der Hall og livet i gang. Hvem der dårligt er skvallerne, når vi hilser på svalerne. Lyt til de to små svaler,